Ari rukna ba terung danshi kunru inji na malu rukrang chung kala khanan zong jimdini tog rachin kan jimdini tog ba chimpani ma yin. Terung langzhi inji na nangmata jagbi jimdila jingin gazi. Namuzi gotu xio. Dena terung lian tsin na tar suu inji na dirjin ka tsui chota nga tsik nangmata jagbi jimdila jingil shkor shiga yeshib she batang. Tatakli xiongwi yang jimdili tuan ching kan tgoyo nina. Dei jirtar nyamchuk she gu nina di kor ni kapta shi jayin. 레디나 동물아 같이 냠치다 되는 하루 남시 다시 큰 가지고 용비 되는 거 사자소 소그 남신이 쓴데 이제 논석에 조일 되는 인글 인지나 사랑 그 사자 멍치 희당 존업 그 하르쇼 조로 등 조상 고로 등 알마로 되면 화롱 등 쇼화 호두 그 사자 카킨데 chār chōng chōng bāb jā tāng yāng nā chār khā yōng jirī. Dī nāng tsō lō gā sā chā māng chī hī tāng gō lō gā shāng shūg, ā mā lō gā lō shūg tāng, tēm chīn zōng, wū lān zōng, dū lān zōng gā sā chā khā kīn dī chā rāng zhāng zhāng bāb jirī. Dī mā gui nān zōng tāng xīn khē, tūn dī tāng zī kō, khā nān zōng gā sā chā khā kīn dī chār chīn bāb jirī. Shāng chīn nāng kā chī sā kā dī jān tāng lā gā nām tāng wā nī shā māng jirī.